yɛbuai papa obiasɛwo ayɛ wo na bɔwurɔ wɔ ntomadɛ mu mɔ wɔ boforo no a asase po ade asie nyankopɔn ne wo na wo a wowura tena pɔtwi ama sɛ nkyire a jesus